السلام علیکم سب اکرام، آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، اور اس وقت صبح کے 5:02 ہوئے چاہتے ہیں، اور خبروں کے بعد بالکل یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، لیکن ہر روز جو ہے وہ آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے اور آج بھی ساتھ رہے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔

السلام علیکم سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 FM اور پروگرام قوالی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. چلتے ہیں سنتے ہیں ایک اور قوالی.

تمام سننے والوں کو ایک بار پھر قوالی اسپیشل میں فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید قوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے, تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0114-261-8181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0793984939. یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے، اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اگلی قوالی.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے۔

سامعین، خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری ہے اور قوالی پروگرام آپ سن رہے ہیں فیصل یعقوب سلطانی کے ساتھ، اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف۔

لیجیے سامعین کرام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجیے، کہیں دبالنا ڈالنا شروع کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے اور اب چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسانی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

جی, اور ہمیں ایک میسج بھی آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی خطا نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں کون سی خطا والے بات کر رہے ہیں اور یہ کون سی والی خطا کی بات ہو رہی ہے. آدھے آدھے میسج میں نو پسند ہی نہیں, پسند ہی نہیں, پسند ہی نہیں. This is Link FM 96.7 FM live from Pakistan Muslim Center, live on 96.7 FM, live on DAB, live online. Just type Link FM live on Google or download our app Link FM 967 and take us wherever you go. Don't take me. I'm not gonna go anywhere. And I know nobody wants to take me anywhere. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی, ٹینشن ہی نہیں ہے. محسن بھائی نے بھی جوائن کر لیا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام محسن بھائی, کیسے ہو میرے بھائی؟ جیتے رہو, سلامت رہو, خوش رہو, آباد رہو, اپنے اپنے خرچے دے رہو. Nine people are listening online. And I have no idea how many people are listening on 96.7 FM.

اینڈ محمود صاحب آپ کے لیے, آپ نے ویسے رفیع کی فرمائش کی تھی لیکن یہ ٹریک بھی میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, امید کرتا ہوں پسند آئے گا. ون آف مائی فیوریٹ. آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می اف یو آلسو لائک دس ٹریک.

جی امید کرتے ہیں کہ آج کا ڈرائیو ٹائم شو بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا, اور دوران پروگرام اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا, میرا مقصد آپ کا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا, لیکن انسان ہوں, ہو سکتا ہے میری کوئی بات بری لگی ہو, تو اپنا دل بڑا کیجیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اور میرے لیے دل سے دعا کیجیے گا.

في أمان الله أن الله حافظ. ایک بہت ہی خوبصورت ٹریک کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں.